Mārtiņš, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: katru radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Ašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Jūs labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

sus veins, mon Emilia. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:13 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Čau, čau. Tēlīna jau bota un tu klausies Rādio SVH LV.
3: Šveiks cietumā.

0: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem.
1: Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos.
0: Tev vēl visi sīkums.
1: Tu klausies radio
0: SVK LV.

0: Ehei, te instrumenti!
1: Labrīt, dupsi!
2: Man patīk, kā tu kosties!
0: Un mēs tev novēlam šodien labi justies! Tu klausies Radio SVH LV!

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Sīpoli 1 kg 35 centi. Pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99. Kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantas talanti LV.
6: Nākotnē
7: caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV
7: 100 FM.

0: Jau zini, par ko gribi kļūt?
1: Nē?
0: Tas ir normāli. Un, ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmi, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par lietiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sveiks, dārgais klausītāji!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies
3: vanā.
0: Kur ir labais? Rādio SVH.
1: LV.

0: Zinām, Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Benosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
2: Kurši. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Čau, tas Sudrabu sirds
5: un Denis.
4: Un šis ir Radio SVH LV.

0: Izskat līdzi man, izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops!
0: Kad Jānis man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops!
0: Tas piestāv man, apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops!
0: Ja pieder man, nejūtos

0: Evo Zeni.
1: Labrītiņ, labrītiņ! Sestdiena, 10. oktobris. Ar tevi kopā es, sieva Dzene. Jā, no 9 līdz pat 12. Gan sestdienā, gan svētdienā. Dzīsimies mēs kultūras notikumos, dažādos citos notikumos. Baudīsim, protams, skaistu mūziku mūsu skaistajā latviešu valodā, radio SVHLV. Nu, un padejosim kopā, es tā ceru. Jā, pie radio SVHTV ekrāniem. Jā, sveiciens skatītājiem. Bet, jā, tagad ir 9:04. Gribētos pajautāt, kā tev vētrainā nakts? Vari padalīties WhatsAppā 28600900. Man, ja godīgi, visai mierīgi. Visai mierīgi. Es jau biju gaidījusi lielāku to vēju un tās brāzmas. Bet, nu, ziņa informēja arī par to, ka nekādas lielās trakās brāzmas nav bijušas. Rekordi nav pārsniegti, par ko arī liels prieks. Nu, un šodien, nu, pasakaina rudens sestdiena. Zumē, šodien jau var doties ne tikai uz Siguldu to zelta rudeni vērot, bet arī uz citām skaistajām Latvijas malām. Nu, un tad arī rudenīga dziesma, lai skan.

0: laiks.
1: Dzenies brīvdienās ar ar Ievu dzeni.
2: Ai, iedzenamies mēs. Jā, labs rītiņš, var arī padalīties ar to, ko tu dari. Kāds tev ir tas rīts? Kāpēc nevar būt kāds cep pankūks vai kaut ko citu dara? Varam viens otru iedvesmot, varbūt kāds jau skrien krosiņu, teiksim, jā, rīta rosmīte. Par ko ne? Galvenais ir kustēties, ir īpaši šajā vīrusa laikā daudz ir diezgan apslimuši. Un kā mediķi saka, daudz šķidruma un C vitamīna un kustēties. Es ceru, ka tev ar veselību ir viss kārtībā, bet ja nē, nu tad to C vitamīnu profilaksītei vai var palietot vai ne. Bet par to vētru. Stiprais vējš naktī nav būtiski traucējis elektroapgādi. Es domāju, ka visi ir ļoti priecīgi par šo, vai ne? Bet turpinājumā Sadalaits un Anna aizņemam vietu. Sadalaits starp citu 15. oktobrī sāks tūri, caukcimī tūri, un sāks viņu Viļņā, pēc tam dosies uz Berlīni, Helsinkiem un Tallinu un Tartu. Puiši malači, lai viņiem veicas un fani vairojas visā pasaulē.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:15 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
6: Radio SVH.

Ai, nāc ar mani paklusēt. Jauns mēnesis, 9:25. Dzenies brīvdienās, jau dzeni kopā ar tevi. Lai mums fantastisks šis rīts kopā, līdz pat 12. Un Zanei tāds arī ir, viņa raksta, superīgs rīts, paldies par enerģiju, lūdzu, apusēji. Viņa ar bērniem griežot rosolu. Lai labi sagriežas un garšīgi arī baudāmi. Un pēc šīs dziesmas sagaidīsim aktuālās ziņas Latvijā un pasaulē.

0: Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un valsts teritoriju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, tādēļ daudz viet ir gaidāms īslaicīgs lietus. Būs pārsvarā lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Kurzemes vidienē līdz 14 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, pēcpusdienā īslaicīgi uzlīs un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem. Ir pulksten 9:30 minūtes un šajā brīdī ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar līdz pulksten 9:00 uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 bija saņemti 32 pieteikumi par vēja radītiem postījumiem. Tie lielākoties bija saistīti ar to, ka uz ceļa braucamās daļas bija nogāsti koki, kas kavēja vai pilnībā bloķēja satiksmi. Savukārt Jelgavā Oskara Kalpaka ielā piecstāvu dzīvojamai mājai glābēji noņēma vēja atrautas konstrukcijas, bet Ventspilī lielajā prospektā vējš bija atrāvis notak cauruli. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu novērojumi liecina, ka Ventspilī jūras piekrastē vēja brāzmas vakar vakarā sasniedza 28, jūras piekrastē Liepājā 25,4, bet Līča piekrastē Daugavgrīvā 22,3 metrus sekundē. Stiprās vēja brāzmas vakar vakarā un aizvadītajā naktī nav radījušas būtiskus elektroapgādes traucējumus. Sadales tīkls vēsta, ka fiksēti vien atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi. Tā Rīgā vēja lausts koks izraisīja atslēgumu vidējā sprieguma elektrotīklā, kā rezultātā uz aptuveni stundu bez elektrības bija ap 1300 klientu Mangaļsalas apkaimē. Babītē vakar vakarā kāda sēkas žogā ietriecies asenizators, kas turklāt par mata tiesu bija izvairījies no iebraukšanas sabiedriskā transporta pieturā. Policija vēsta, ka automašīnas šoferim brauciena laikā iespējams palika slikti, kā rezultātā viņš iebrauca žogā. Mediķi notikuma vietā konstatēja vīrieša nāvi. Pēc Bērģu mūzikas un mākslas pamatskolas iesnieguma valsts policijā sākta resoriskā pārbaude par kāda skolotāja iespējams nepiedienīgu saraksti ar audzēkņiem. Tā vakar vēstīja TV3 ziņas. 43 gadus vecais pedagogs mācīja bioloģiju 7., 8. Un 9. Klasēm un izglītības iestādē nostrādāja vien 2 dienas. Pēc skolas direktores Almas Brinkmanes teiktā, skola noskaidrojusi, ka pedagogs Snapchat vietnē stundas laikā aicinājis skolēnus pievienoties savam kanālam un vakaros sūtījis viņiem dažādas fotogrāfijas. Viņa gan nav redzējusi tieši kādas. Skolas vadība vērsusies valsts policijā un tā pārbauda saņemto informāciju. Plašākus komentārus likumsargi nesniedza, tostarp neatklāja, vai skolotājs ir aizturēts un vai iepriekš viņš ir nācis likumsargu redzes lokā. Eiropas Savienība vēlas aizliegt Krievijas diplomātiem izbraukt ārpus uzturēšanās valstīm vai ļaut to darīt tikai pēc īpašas atļaujas saņemšanas. Tā atsaucoties uz vairākiem Eiropas diplomātiem un bloka augsta ranga amatpersonu vēsta Ukrainas portāls Jevropeiska Pravda. Šo jautājumu Eiropas Savienības ārlietu padome apspriedīs pirmdien. Šobrīd Krievijas diplomāti var paziņot uzturēšanās valstī par savu ceļojumu un doties, kur vien vēlas. Saskaņā ar vienošanos, kas panākta vakar Pekinā notikušajās tirdzniecības sarunās, Ķīnas hibrīda auto eksports uz Eiropas Savienību varētu tikt samazināts par vairāk nekā pusi, tā paziņojis bloka tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovičs. Tāpat Pekina piekritusi samazināt muitas tarifus virknei Eiropas Savienības preču, kas blokam ļautu ietaupīt vismaz 225 miljonus eiro. Šefčovičs uzsvēris, ka Pekinā notikušās sarunas ar Ķīnas amatpersonām ir izšķirošs pirmais solis tirdzniecības līdzsvarošanā starp abām pusēm. Pat labam Eiropas Savienības tirdzniecības deficīts ar Ķīnu ir apmēram 1 miljards eiro dienā. Bet Itālijai piederošās Sicīlijas salas pilsētu Marsalu vakar skāris spēcīgs tornādo. Vietējie mediji ziņoja, ka ar viegliem ievainojumiem slimnīcā nogādāti 4 bērni un 5 pieaugušie. Tornādo skāra Trapani provinci un vislielākos postījumus nodarīja Marsalā, kur viena māja tika pilnībā sagrauta. Spēcīgais vējš apgāzis daudzas automašīnas un elektrības stabus, nolauz arī koki un mājām norauti jumti un izsisti logi. Vairākas ēkas ir aplūdušas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Smalkas taktis.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biezpiens 9% 1 kg 3,59, plaša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameraorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Malkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākā. Un vēl visu ko kultūras nota. Dzene. Ieva Dzene.
1: Ķeramies klāt kultūras notikumiem. Nu, kā tad tev varbūt pagāja šī nedēļa? Varbūt kaut ko apmeklēja, kādu pasākumu var padalīties ar savu recenziju. 286-00-900 WhatsAppā labprāt uzklausīšu un arī pastāstīšu citiem klausītājiem, jo tā jau mēs viens otru varam iedvesmot. Un ir arī kaut kāda skaidrība, kas ir labs un kas netik ļoti. Un dažreiz ir tā, ka to netik ļoti ir vērts redzēt, lai novērtētu augstvērtīgākus darbus vai pasākumus. Un galu galā, jā, viens otru atbalstam šajā visā, mēs taču kulturāla tauta. Es savukārt šajā nedēļā tik pa teātriem esmu bijusi, bet teātra kultūras slotas sadaļa mums būs, nu, aptuveni 11.40. Tagad par to, ko mēs vēl šodien varam sadarīt. Nu, Rīgā, piemēram, Meža parka Estrādes Kokara zālē šodien 4:00 notiks Ziņģu liela koncerts. Tur piedalīsies teikas muzikanti Zeidi, Kokle, Dzilda, Banga, Garataka, Skaņumājas muzikanti un pat Janko ģimenes kapela. Jā, Ziņģas ir tādas stāstošas dziesmas, kurās atspoguļojas dažādi cilvēku dzīves notikumi un tas viss tā tiek jastri izziņģēts, izdziedāts un var arī padancot. Nu un raksturīgi tām ir tādi sižetiski teksti, kuros līdzās nopietniem dzīves stāstiem sastopams arī humors un āsprātība. Un Ziņģu lielkoncerts ir iecerēts kā tāda iespēja šo tradīciju piedzīvot kopā, iepazīt kopā un pulcējot dažādas tautas mūzikas pārstāvis. Un pēc koncerta viss vēl turpināsies, būs folk diskoteka kopā ar disk žokeju. Tas Kokara zālē Meža parkā jau no 4:00 šodien. Savukārt var doties arī uz Durbi. Sīmaņu klēvera ābeļu dārzā notiks putras un spēka diena. Un varēs arī piedalīties pārgājienu seriālā Ejam visi. Un tur būs trīs dažādu garumu maršruti Durbas apkārtnes iepazīšanai. Jau no 11:00 putras un spēka dienas tirgu var sastapt mairažotājus, amatniekus un visus citus tirgotājus ar plašu piedāvājumu un ko tik vēl ne. Savukārt tai pārgājienā tiešām, jā, dalībnieki var izvēlēties savām spējām un vēlmēm. Piemērotāko distanci ir 6 km, 15 un 21 km distances, lai iepazītu Durbes apkārtni. Nu tad uz Vidzemi Miķeļdienas tirgus notiek no 9:00 līdz 4:00 Valgas pilsētas centrā. Limonijas Miķeļdienas gada tirgus, nu un tur pulcēsies, protams, tirgotāji, amatnieki, mairažotāji un viesi no Latvijas un Igaunijas. Un bagātinās arī šo te Livonijas pierobežas kultūras dzīvi. Un visbeidzot Valmierā, svinot rudens darbu noslēgumu, jau no 10:00 Rīgas ielā un Vecpuišu parkā notiek Simjūda gada tirgus. Un šim tirgum jau ir 30. Gadskārta, daudz laimes jubilejā. Un līdzteku samatnieku mairažotāju plašajam piedāvājumam būs arī plaša kultūras programma. Nu, piemēram, muzikālā izrāda ģimenēm ar bērniem rudens tējas noslēpu. Un to ir īstenojusi biedrība kultūras un izglītības studija Talantu pilsēta, tas Valmierā. Un varēs arī iepazīt dažādus zāļu tējas, kā tās, nu tad, savākt, kā tās uzturēt un kā baudīt ziemā. Un Vecpuišu parkā interesentus gaidīs krāmu tirdziņš bagāžnieku svētki Simjūdā. Ir ko noņemties!
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākā. Baršu un vēl visu ko kultūras nota. Dzene. Ieva Dzene.
2: Lieli pirkumi, lieli lielam ietaupījumam. Tudispīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti uzvelkamās autindiksītes Pampers Megapack 84 līdz 128 gabali iepakojumā. 21,99 €. Konservi kaķiem Šeba 2 veidi 1 kg 20 gramu iepakojumā. 4,99 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 1 kg 40 gramu iepakojumā. 6,89 €. Rimi.
3: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties, Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
4: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Radio. Radio.

Ja Markus Rivars savu Talsu balto koru stundas noslēgumā dzenies brīvdienās kopā ar mani jau dzeni, bet pavisam drīz mēs sagaidīsim Anatoliju Kreipānu ar sporta aktualitātēm.

0: Christmas latviešu valodā. Radio SVHLV. Radio SVHLV. Pašas labākās,
1: pašas labākās,
0: pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.
2: Radio SVH sporta ziņas.
3: Labrīt ar sporta ziņām, Anatolijs Kreipāns. Rīgas Zeļa Latvijas Igaunijas basketbolīgas spēlē vakar viesos ar 94-74 pārspēja Igaunijas čempioni Tartu Universitāte Max & Moritz komandu. Rīdziniekiem rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Tonijs Perkins. Martins Varns guva 18 punktus, bet Rolands Šulcs 12. Šodien VF Rīga pulksten 17. Tallinā tiksies ar Tallinas Taltech Alexela. Basketbola klubs Ventspils pulksten 18. Arī viesos spēlē ar citu Tallinas komandu Big Bang Kalev, bet Ogre pulksten 17. Savā laukumā tiksies ar Latvijas universitāti. Albert Schmitz un New Yorkas Rangers NHL čempionāta spēlē viesos ar 1-3 zaudēja Washingtons Capitals hokejistiem. Schmitz laukumā pavadīja gan arī 14,5 minūtes, viņam šoreiz mīnus 1 lietderības koeficients. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Irena Ostapenko pārī ar taivānietes Suvei Sipekina svētajā 1000 dubultu spēļu ceturtfinālā 6-7, 6-4 un 7-10 piekāpās jaunzēlandietei Erinai Rutlifai un Aldilai Sudžiali no Indonēzijas. Rīgas volejbola skola Latvijas universitāte jaunās sezonas Elme Meser sieviešu Baltijas volejbola līgas spēlē viesos ar 3-1 pārspēja Latvijas volejbola attīstības centru. Uzvarētājām ar 15 punktiem izcēlās Charlotte Schlittere, Emanuela Bole guva 14 punktus, bet Justīna Redleha 13. Volejbola attīstības centram 16 punktus guva Alise Armale. Šodien pulksten 17. Latvijas volejbola attīstības centrs Rimi Olimpiskajā centrā tiksies ar pašreizējo čempioni Lietuvas komandu Kaunas VDU. Rodions Kuruts ULB Eurolīgas spēlē izcēlās ar 5 punktiem, 5 rezultatīvām piespēlēm, kā arī iegūt 3 atliekšās bumbas, bet viņa pārstāvētā Vitorijas Baskonijas valokumā ar 84-92 piekāpās Stambulas Bešiktaš basketbolistiem. Kristaps Zīle Čehijas hokejas līgas spēlē veica 3 rezultatīvas piespēles, un viņa pārstāvētā Liberecas Sebili Tikži komanda savā laukumā ar 5-0 pārspēja Roberta Mamčica un Haralda Eglas pārstāvētā Karlovu varu vienību Energiju. Kristers Gudļevskis atvērīja 27 no 28 metieniem, bet Bremerhafenes Fishtown Pingvins Vācijas ledus hokeja līgas spēlē viesos ar 0-3 piekāpās Augsburgas Panther hokejistiem. Augsburgas vienība pamatlaika pēdējā minūtē divas reizes raidīja ripu tukšos Fishtown Pingvins vārtos, kad Gudļevskis tika nomainīts pretsesto laukuma spēlētāju. Red Bull pilots Max Verstappens bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāta 17. Posma Singapūras Grand Prix sprinta kvalifikācijā. Otrais George Russells, trešais Charles Leclerc. Sezonas līderis Kimi Antonelli, septītais. Pēc izlašu pauzes šodien atsākas Latvijas Tonibet futbola virslīgas spēles un pirmajās 32. Kārtas spēlēs Tukums 2000 savā laukumā pulksten 14. Tiksies ar Rīga futbola klubu, bet pulksten 16. Spēlēs Supernova un Grobiņa. Tiešraides TV4 un sportacenters.com. Šodien Grudzjonsas mototrekā Polijā notiks Eiropas čempionāta fināls spīdvējā pāriem. Starp pretendentiem uz medaļām ir arī Andžejs Ļeviķevs un Francis Gusts. Galvenie konkurenti – Polijas, Dānijas un Čehijas spīdvejisti. Sacensības sākums pulksten 18.10. Latvijas spīdvejistiem Eiropas čempionātos pāriem ir pa 3 sudraba un 3 bronzas medaļām. Baltijas handbola līgā A divīzijā Dobels Tenaks šodien pulksten 16. Viesos spēlēs ar Tallinas komandu Mistra. Savukārt ASK Mūrjāņu sporta ģimnāzija arī Tallinā pulksten 18. Tiksies ar Somijas komandu Rīhimen Koks. Optibet hokeja līgā šodien divu favorītu tikšanās. Kīvas kapitāls pulksten 13.30 Inbox Hallē spēlēs ar Jelgavas Zemgala LBTU komandu, bet pirms tam pulksten 13. Rīgas Prizma RTU savā laukumā tiksies ar pašreizējo čempioni Mogo RSU.
2: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra neģerandējām tūlākājiem pašu un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
1: Sveiciens jaunā stundā. Anatolijs Kreipāns ir rūpīgi pastāstījis aktualitātes sportā, bet mums jāatgriežas pie kultūras un tuvāk mūzikai, un es esmu ļoti priecīga, ka šajā sestdienas rītā pie manis ir ieradušies divi talantīgi kungi. Sāksim mēs ar Jānis Rubiks. Čau, Jāni. Stāsts ir par trio Elpo, un tu esi viens no dalībniekiem, jā, kontrabasists. Lielisks džezu mūziķis. Tā var tev tā.
2: Paldies, pieņem šo komplimentu.
1: Dižoties tu vari. Un pats Mareks Ameriks. Tā, Latvijas mūzikas producents, daudz kur dzirdēts, vai ne? Un viņa darbi arī dzirdēti. Tāpat arī skaņu ierakstu speciālists un vinila plašu izdevniecības Jersika rekords dibinātājs un vadītājs. Čau! Čau. Vispirms es gribu, Marek, ar tevi parunāt. Ar ko ir īpašs tas tavs dibinātais Jersika rekords?
3: Nu, tā ir džeza izdevniecība. Un, man liekas, džeza izdevniecības kā tādas ir īpašas, vai kurā laikmetā viņas būtu atvērtas, jo īpaši, ja tas ir pirms 10 gadiem. Jā, 17. Gadā atvēru, nākošu gadu ir jubilējas gads, un... Es domāju, ka tādā, ar tādu pieeju, kā strādā Jersika rekords, ka mēs inscenējam, nu, ierosinam, paši rakstam, veidojam ierakstu sesijas un arī dzen. Tad es pat teicu, Baltajā laikam mēs esam vienīgā tāda džēza izdevniecība, kas izdod ieraksta, izdod džēzu un ar džēzu saistītu mūziku, arī laikmetīgo mūziku, nu tā.
1: Nu, redz, kā varam lepoties. Biežāk jāuzprast šāds jautājums tev.
3: Paldies.
1: Bet tos 10 gadus atpakaļ, nu, tas īstenībā ir diezgan tāds riskants solis, džess. Nu, nav tā populārā mūzika, jā, kuru visvairāk patērē.
3: Teiksim, izdevniecību atvarot, galīgi tas nebija Excel tabulas, tur nestāvēja klāt, un arī tas tāda aprēķina netika veidots, tas nāca no... sirds, no tāda savas kolekcionāra būtības, no tās literatūras, ko es esmu lasījis par izdevniecībām, džēza izdevniecībām, tādām klasiskām, kā Blue Note, Impulse Records un tā tālāk. Un vienkārši tajā brīdī man apkārt tie apstākļi kaut kur sāka veidoties tā, kad es pieķēru sev pie domas, ka tu esi kaut kur lasījis, ka tā notiek. Ja tev ir lenču magnetofoni pieejami profesionāli, un tev sāk, jau ir tāds mazs spots, maza studija, kur tu vari veikt šos ierakstus, un ir arī kāds atbalsts no dombiedriem, tad kāpēc nepamēģināt kaut ko tādu ierakstīt, jo īstenībā sākumā pat nāca tas simbols no tā, kad es Tomam Rudzinskim apņēmos palīdzēt ierakstīt. Viņa Locomotion toreiz albums iznāca. Un arī ar to pirmo savu mazās studijas izveidi. Un tad faktiski kāds gads pagāja, ka tās lentes gulēja plauktos, un tad es arī domāju par to, vai varbūt ir vērts atvērt izdevniecību. Un galīgi nedomāju, ka tas pēc 10 gadiem mums būs katalogā teju 50 albumi, un ka tas, teiksim, iegrūzīsies tādā jā, pat veidā, ka tas tiešām šodien es varu teikt, tas jau ir mans darbs, jā.
1: Tā. Paldies tev, ka tu spēri to soli. Un, principā, tu esi ļoti iedvesmojošs. Varbūt kāds tagad klausās, kuram arī ir varbūt citā jomā kāda it kā dulla, nerentabla ideja šajā brīdī, bet visu var, ja tas ir sirds darbs, vai ne? Nu,
3: protams, tam ļoti jāpatīk. Bet tas ir, es domāju, gan sportā, gan mūzikā, gan izdevēju darbībā, gan arī citās sfērās, protams.
1: Jā, un es arī atvēru rekordus mājaslapu, jersikarekords.com. Nu, skaistas, tur dažādas plates, pilnīgi visus gribētu apčamdīt. Labi, ka man viena šeit studijā ir, tu var tā, pabakst savu mikrofonu.
2: 1, 2, 3.
1: Jā, rāda. Jā. Trio Elpo. Pirmais albums Aquarium of Sound.
2: Jā.
1: Jāni, pastāsti tagad vispār par jūsu apvienību. Es saprotu, ka jūs esat šobrīd tādi aktīvākie un redzamākie klavieru džeza trio pārstāvji, ja?
2: Jā.
4: cenšamies tā būt. Tas arī ir mūsu sirdsdarbs, mūsu aicinājums spēlēt mūziku, radīt ierakstus un darboties. Mēs esam trīs forši aktīvi mūziķi šajā te džeza scēnā Latvijā un Baltijā. Rudolfs Dankfelds, brīnišķīgs bundzinieks, viņu, jūs dzirdēsiet spēlējumu bungas tādiem māksliniekam kā instrumenti, kā dons, daudziem citiem, ļoti aktīvs džeza mūzikā. Edgars Cīrulis, brīnišķīgs pianists, komponists, viņa mūzika atskaņo simfoniskie orķestri un kori, un viņš šobrīd aktīvi strādā pie grupas vēl viens Moon Over Mara, kurai arī būs albums un koncerts. Nu, par sevi tā kā negribas plaši.
1: Vajag.
4: Laiks stāstīt. Tad priekš tā noliks uztaisīt mājaslapu, man iet manā mājaslapā pastīties jansrubiks.com, bet īsumā esmu kontrabasists, komponists, mīlu mūziku. Arī man tas ir sirds darbs, tāpēc es ar to nodarbojos. Un mums trijiem sanākot kopā, saprotot, ka ir kaut kāda ķīmija un kaut kāda skaista sadarbība, radās šis te ieraksts Aquarium of Sound. Pirmais jautājums, ko parasti jautā, kāpēc akvārijas? Tā ir sanācis, ka mūsu grupā ir satikušies trīs ūdensvīri.
1: Oh!
4: Tiešām. Un tad mēs domājam, kur ir vislabākā vieta, kur ūdensvīriem satikties?
1: Akvārijā. Protams, akvārijas. Jums ir savs akvārijas.
4: Mums ir savs akvārijas, mēs uzbūrām savu akvāriju un te ir iekšā 10 kompozīcijas, kuras rakstījām es un Edgars Cīrulis. Un Rudolfs radīja sitam instrumentu celiņu. Un tas ir, man patika patiesībā, kā viens mūzikas kritiķis, nu pat kultūrdevā apskatīja šo te plati. Viņš pateica tādus vārdus, ka šī plate ir tā kā tāda muzikāla telpa, kur pabūt. Nevis vienkārši skaņdarbs pēc skaņdarbs, bet tā, kur pabūt ar sevi, ar savām domām, kur iegremdēties, kā jau akvārijā. Līdz ar to ar šo plati mēs piedāvājam tādu... Nu, telpa, kur pabūt klusumā ar savu sirdi, mazliet ar savām domām un veldzēties mūzikā.
1: Jā, redz, kur mums arī krājās platas, jā. Jā. Jo mums ir kur plašā atskaņotājs. Es noteikti nodošu Fredim un arī Artim Wolfam.
4: Jā.
1: Viņi ir eksperti un viņi obligāti noteikti uzliks un pabaldīs. Jā. Bet saistībā ar to, ko tu tikko minēji, kā ir raksturots šis albums, es... paklausījos gatavojoties jūsu viesošanās reizei un tajā informācijas drūzmā, kas man ir jāapskata diezgan īsā laikā, es tiešām apstājos un tas bija tik ļoti meditatīvs, bet neapjauts, kas ar mani notiek, nu tā, ka līdz asarām. Īsā mirklī un es tiešām sāku sirsnīgi paldies, ka jūs šo radāt un esat tik skaisti ietērpuši, tā kā tiešām ikvienam iesaku paklausīties un nav tā, ka es mājās liktu un visu laiku klausītos kā džeziņu, jā, starp citu vienreiz klausījos un man izsauca policiju. Tā kā es esmu uzmanīgi, bet nu jā, šo es tiešām iesaku. Fantastiski. Un starp citu, nu, plate ir plate, bet ja vēl nav tikts pie plates, tad Spotify un visur citur,
4: jā,
1: ne?
4: Jā, mūzika ir pieejama visos straumēšanas servisos, absolūti. Un noteikti arī atļaušos teikt, ka tas nav klasiskā izpratnē džēza ieraksts, tas drīzāk būtu tāds crossover ieraksts. Mēs ieejam arī tādā kamera mūzikas lauciņā, kas mums ir tūs, mazliet arī populārās mūzikas, tā world music, tas ir tāds, nu jā, akvārijs, kurā pelda dažādas zivtiņas, kā teica kultūrdevs sižetā, jā.
1: Un kā ar jūsu sadarbību? Jūs jau sen pazīstami?
3: Mēs esam pazīstami, jā, jo pirms gadiem Ventspils koncertu zālē mēs ierastījām Kristapu Vanadziņā, trio, kur arī ritmu grupa.
1: Kristapam šodien ir koncerts Latvijas radio, jā, studijā.
3: Tajā platē Jānis ar Rudolfu arī spēlējas, piedalījās, un tas bija mums analogais ieraksts, un tad faktiski es laikam tā arī iepazinos. Mēs arī
4: iepazinājums pirmā ieraksts.
3: Un cap citu, tajā pašā sesijā tika ierastīts arī projekta Klausies plate, kur savukārt Edgars Cīrulis spēlē. Arī tad es ar viņiem iepazinos. Un tad redz, kur paiet gadi, skaidrs, ka es sekoju līdzi Rio Elpo gaitām un viņu koncertiem un ierastiem. Un faktiski vēl var atzīmēt, ka pavasarī iznāca Edgara Cīruļa solo pirmā plāta arī uz Jersika Records mēs izdevām. Es arī burvīgas miniatūras un patiks, mēs pat tagad iesniedzot zelta mikrofonā, es visticamāk viņu rīktu pie klasiskās mūzikas, laikmatīgās mūzikas. Starbēnes pat neesteiktu, ka dīzāk
1: tā varētu būt. Tiešām ļoti tā kā sajaucās.
3: Jā, tāpēc es jau minēju, ka man patīk, ir tas vārds tāds jazz related music, vai džezu saistīt, kas droši vien džezu mūziķi pēc savas izglītības vai dotībām un tā, bet teiksim, tālāk jau, kas notiek ķīmijā kopā ar citiem, tā radošajā, tad jau tos žanrus tad ir kaut kā tā. Tā kā sekoja triju elpo un īstenībā ļoti likās, jā, vienreiz mēs Edgara Cīru solo un tad arī. Es visu teiksim. Bet ļoti, ļoti patīk sadarbība, ir ļoti, kā saka, no paša trio puses nāk arī aktīvs marketinga idejas. Tāp citu, jūs minējāt straumēšanas servises, es pat ieteiktu arī apmeklēt YouTube, kur Trio Alfa ir savā kanālā, ir nofilmēts šīs ierakstu video no ierakstu sesijas, atsevišķi pa skaņdarbiem, kad Alisa Galavatska iešķiet filmē.
4: Jā.
3: Un arī šajā plates iekšējā vākā arī tāds ar video eksperimentiem. Tapušas bildes.
4: Jā, tik skaisti. Jā, fotogrāfa Anna Dzērva, viņa darba brīnišķīgi darba. Šīs fotogrāfijas varbūt uz pirmo acu uzmetienu var likties, mēs iegājām fotostudijā un tad Photoshopā viss tika izdarīts. Šīs bildes ir taisītas pilnīgi analogi ar veco filmiņu kameru. Mēs stāvējām pie baltas sienas un tas viss, ko jūs redzat virsū, ir projekcijas. Mēs stāvējām, mums bija jāstāv, stunda nekustīgi pie katra foto, lai neizkustinātos seja, jo tā ir analogija vecie foto. Un tika piemeklēta katrai bildei. Restīvi, mēs piemeklējām tās projekcijas, lai viņas saskanētu ar to akvāriju tēmu. Un jā, tā kā tas ir arī tāds...
1: Šis ir izstādes vērts, Anna.
4: Jā.
3: Starp citu runāt par izstādi vakar, aizvakar, jā, M. Darnīcā tika atklāta Latvijas džes izstāde. Foto, kur Haralds Vecgargars ar, man liekas, vēl vecāku foto vērķi tādu, kas ar platēm vēl bildē, kur tiešām tur ir gaisma un izstās un tās bildes. Faktiski izstāsts, tā kā viņas būtu pirms 100 gadiem bildētas. Tur arī es triku, mans portrets tur tika arī iekšā.
1: Jāiet
3: skatīties. Arī Cīrulis, man liekas, Edgars Cīrulis un citu no tām visām bildēm, ko es redzēju, man liekas, ka viņa tiešām tā, ka 19. Gadsimta beigas, kā aiziet zem darnīcu.
4: Pirms džesu bija radies.
3: Jā. Ir ļoti instants tajā tehnikā, kad ir bildētas tādas, ka galīgi tādā vēsturē mēs varam aizceļot. Un tur, faktiski bija, skaidrs, ka visus nesabildējusi, bet ļoti daudzi, teiksim, šodien aktīvi džeza mūziķi un ar džezu saistīti. Anna Tašmana Vilsona, piemēram, es redzēju, bija arī nofotografēta un, protams, arī mūziķi.
1: Tā kā M darbnīcā mēs varam iet paskatīties un sasnāties.
3: Jā,
1: daudz laimes. Un mēs varētu diezgan ilgi runāt vēl, bet laiks ir laiks. Un kad būs koncerts, kurus var dzīvējā šo baudi?
4: Protams, koncerts mums būs Jersika Records studijā 18. oktobrī. Pirmo reizi arī Jersika Records studija vērs savas
1: duris. Pirmo reizi?
3: Tas, es teiktu, tas tāds viesistabs koncerts.
4: Viesistabs koncerts formātā.
3: Kā mēs varam izlaukot Tiny Desk, jā? Kā mēs varam izdomāt?
4: Mazā galda.
3: Es skatījos, droši vien tas ir līdzīgi, kā tu ielūgtu pie sevis mājās. Teiksim, mums šīs studijas telpas ir palielas, bet nav arī ļoti lielas. Mm-hmm. Un kaut kā mēs runājām, ka varbūt šādu pirmo atvērto koncertu studijā būtu interesanti sarīkot kopā. Jo klavieres ir. Klavieres simtsgadīgas uprights. Kas arī nokļuva interesants stāsts, kā līdz par to es pastāstīšu droši vien klausītājiem, kas atnāks. Bet tie divi mazi koncertiņi, kas divi.
1: Varbūt, ka būs vēl.
4: Varbūt, jo viens ir pārpildīts. Viens jau ir izpārdots, tā kā vēl ir uz otro palikuši biļetes. Dažas tā kā droši.
3: Bet var jau būt, ka tas arī aizsāks kaut kādu Jersika no koncertu sēriju ciklu, ka mēs šādas sesijas.
1: Es novēlu, lai tas piepildās tiešām.
3: Bet es domāju, jau ir lielie koncerti arī, kas ir.
4: Jā. Mums divas dienas pirms tam, 16. oktobrī, mēs dodamies uz Salicgrību spēlēt programmu no kameru mūzikas līdz džezam, kur mēs arī iekļausim mūsu albumu mūziku. Pēc tam 13. novembrī mēs dodamies uz koncertu Al Gores arī atskaņot šo albumu. Un 20. decembrī īpašs koncerts Ziemassvētku gaidās kopā ar ģitaristu Matīs Čudaru Spīķer koncertzālē 20. decembrī.
1: Kā... Malači, kur to platīt var dabūt?
4: Platīt, protams, var dabūt pie Mareka Jersik Rekords mājaslapā. Un, protams, es noteikti aicinu atkal 18. oktobrī uz plates atklāšanas svētkiem. Tur varēs iegādāties, uzliksim kādu rakstuzīmi labprāt no savas puses uz plates. Un varat rakstīt mums sociālajos tīklos, Instagramā, Facebookā droši.
1: Lieliski! Paldies jums, sirsnīgs! Un man tiešām liels prieks par to, ko jūs darāt. Un ka jūs protat tik radoši un unikāli arī iznest, redz, kur ar radošām idejām, arī mārketingā un tam līdzīgi burvīgi. Un sveiciens arī pārējiem trio džekiem.
4: Paldies.
1: Tagad mēs ātri paklausīsimies vienu no skaņdarbiem. Whatever comes and goes.

0: 14. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Halloween Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedara siera mērce, bekona čedara siera kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biespiens 9% 1 kg 3,59, plaša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Galantas talanti LV.
5: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
6: Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV.
7: 100 FM.

0: Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un valsts teritoriju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, tādēļ daudz vieta ir gaidāms īslaicīgs lietus. Būs pārsvarā lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Kurzemes vidienē līdz 14 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, pēcpusdienā īslaicīgi uzlīs un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem. Ziņas pulksten pus 11. Rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī uz vienoto ārkārtas situāciju tālruni saņemti 38 pieteikumi, kas bija saistīti ar stiprā vēja nodarītajiem postījumiem. Lielākā daļa jeb 20 palīdzības lūgumu saņemti Kurzemē. Izsaukumi lielākoties bija par kokiem un zariem, kas nokrituši uz ceļa braucamās daļas un kavē vai pilnībā bloķē satiksmi. Savukārt Jelgavā Oskara Kalpaka ielā 5 stāvu dzīvojamai mājai glābēji noņēma vēja atrautas konstrukcijas, bet Ventspilī lielajā prospektā vējš bija atrāvis notek cauruli. Stiprās vēja brāzmas vakar vakarā un aizvadītajā naktī nav radījušas būtiskus elektroapgādes traucējumus. Sadales tīkls vēsta, ka fiksēti vien atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi. Tā Rīgā vēja lausts koks izraisīja atslēgumu vidējā sprieguma elektrotīklā, kā rezultātā uz aptuveni stundu bez elektrības bija ap 1300 klientu Mangaļsalas apkaimē. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 168 ceļu satiksmes negadījumi, un tajos gājis bojā viens un cietuši 8 cilvēki, to skaitā 2 velosipēdisti un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Traģiskākais notikums bija Babītē, kur kādas ēkas žogā ietriecās asenizators. Automašīnas šoferim brauciena laikā iespējams palika slikti, un mediķi notikuma vietā konstatēja viņa nāvi. Diennakts laikā policija pieķērusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 212 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 7 par agresīvu braukšanu. Pēc Bērģu mūzikas un mākslas pamatskolas iesnieguma valsts policijā sākta resoriskā pārbaude, par kāda skolotāja iespējams nepiedienīgu saraksti ar audzēkņiem. Tā vakar vēstīja TV3 ziņas. 43 gadus vecais pedagogs mācīja bioloģiju 7., 8. un 9. klasēm un izglītības iestādē nostrādāja vien 2 dienas. Pēc skolas direktores Almas Brinkmanas teiktā skola noskaidrojusi, ka pedagogs Snapchat vietnē stundas laikā aicinājis skolēnus pievienoties savam kanālam un vakaros sūtījis viņiem dažādas fotogrāfijas. Viņa gan nav redzējusi tieši kādas. Skolas vadība vērsusies valsts policijā un tā pārbauda saņemto informāciju. Plašākus komentārus likumsargi nesniedza, tostarp neatklāja, vai skolotājs ir aizturēts un vai iepriekš viņš ir nonācis likumsargu redzes lokā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ir nodrošinājis Krievijas diktatora Vladimira Putina piekrišanu nekavējoties laist ASV un globālajos tirgos vairāk nekā 300 tūkstošus tonnu dīzeļdegvielas un solīja, ka tas palīdzēs ierobežot enerģijas cenu kāpumu laikā, kad turpinās ASV karš pret Irānu. Saskaņā ar viņa pausto Maskava ir paredzējusi piegādāt vēl 500 000 tonu novembra laikā un 100 000 uzreiz pēc tam. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šādu Trumpa lēmumu nodēvējis par necienīgu, jo tas var sarežģīt centienus panākt, lai Krievija zaudē naftas ieņēmumus, kas tai ir nepieciešami, lai turpinātu karu Ukrainā. Un vēl ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija piemērojusi jaunas plašas sankcijas starptautiskajai krimināltiesai. Tā vakar paziņoja ASV valsts sekretārs Marco Rubio, norādot, ka Savienoto valstu mērķis ir likvidēt šo tiesu. Sankcijas bloķē jebkādus aktīvus, kas starptautiskajai krimināltiesai kā iestādēji ir ASV jurisdikcijā un dod 6 mēnešus laika Savienoto valstu uzņēmumiem un privātpersonām, kurām ir darījumi ar šo tiesu, lai tie tos pārtrauktu. Rubio piebilda, ka ASV sagaida, ka arī tās sabiedrotie pievienosies sankcijām. Tikmēr Eiropas Savienība jau ir paudusi nožēlu par ASV lēmumu un paziņojusi, ka ir gatava veikt jebkādus nepieciešamos pasākumus, lai tiesa varētu turpināt savu darbu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH.
2: SVH.
1: TVH.
2: TVH.
1: Mēs VH.
2: Mēs VH.
1: Radio SVH LV.

0: kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: atšautiemas zem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene
1: 10:46, laižam tālāk ar pasākumiem un notikumiem. Es vēl joprojām gaidu, varbūt kāds var padalīties ar to, ko darīja vakar un visu nedēļu saistībā ar kultūras notikumiem. Un varbūt kāds vakar bija palādījumā, jo tur notika Crave Night pasākums. Nu tāds tā kā reivveidīgais. Es ļoti gribēju aiziet, jo nekad neesmu bijusi uz tādu īstu reivu un klausījusies mūziku un sajūtusi tās vibrācijas. Un arī cilvēkus, un kā tas vispār viss notiek. Bet apskatījos, ka sākums bija 10:00 vakarā, man attiecīgi bija jau jādodas gulēt, jo galu galā man jāmostas kopā ar tevi, un par to man ir liels prieks. Jā, WhatsAppā var uzrakstīt 28600900. Bet par šo dienu, ko vēl var sadarīt? 8:00 Smiltenes novada kultūras centrā 2. gadu jau būs lielais rudens festivāls. Tur uzstāsies grupa Mākoņu stūmēja ar koncertu, kad man vairs nebūs 16. Tad turpinājumā būs grupa Dakota, Zelta Kniede un vēl ceļojums. Un apmeklētājs sagaidīšot arī vairāki pārsteiguma elementi. Intriģējoši. Savukārt Ventspilī sākušās 10. lībiešu kultūras dienas. Un lībiešu kultūras dienu šodien pasākums tur ievadīs tas viss piemiņas brīdis pie lībiešu dzejnieka Jāņa Prīnča pieminekļa 11. Tas jau tulīt. Tad 12. Galvenajā bibliotēkā būs klausāmi Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pārstāvju populāri zinātniskie lasījumi. Nu un jā, šajā gadā lībiešu kultūras dienās viss ir par un ap pieredzes stāstiem. Nu un pasākumā ar dziesmām kuplinās Ventspils lībiešu ansamblis Randalist un folkloras kopa Kandla, kas kopi lībiešu tradīcijas Ventspilī un novadā. Savukārt šovakar tepat Rīgā Latvijas Radio 1. Studijā varam doties uz pianista un komponista Kristapa Van Ziņa, piano is my temple vol 2 koncertu. Tas būs tiešām pasakains. Un jā, tas ir solo klavieru albuma ietvaros un programmā līdzās Kristapa Vanadziņa oriģināla mūzikai skanēs arī Emīla Dārziņa, Mārtiņa Brauna un Džordža Gēršvina skaņdarbi. Un par teātri tad šodien 7:00 Latvijas Mākslas akadēmijas 2. korpusā pirmizrāde piedzīvos dziesmu kolāžu vienā daļā Veronika Zilais Putns. Un izrāde ir par gleznotāju un rakstnieci Veroniku Janelsiņu un viņas dzīvi Kalifornijā pēc dzīves biedra rakstnieka Anšlava Eglīša nāves. Un iestudējums vēstīs par atmiņām, par vientulību, uzticību, cerību, kā arī par sievieti, kura starp Kalifornijas debesīm un Latvijas gaismu visu mūžu meklējusi savu zilo putnu. Nu un īpaši vieta izrādē atvēlēta māksliniekam Kazimiram Lauram, kuru atveidos aktieris Ģirds Krūmiņš un tēls raksturots nu kā Janelsiņas draugs un sargeņģelis. Otro un noslēdzošo izrādi varēs skatīties arī rītdien 6:00.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
2: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
3: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šorudenī Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
5: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.

dārznieks Viktors Buntovskis, bet tagad kārtīgs fizikas likums ar pienvedēju piedzīvojumiem stundas noslēgumā. Un ar tevi kopā es sievdzene. Un vēl noslēdzošā stundiņa mums ir kopā, ko pavadīt, un ar lielāko prieku to arī darīšu. Radio SVH LV, sveiciens Radio SVH TV skatītājiem. WhatsApp numurs 28 600 900.

šis labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Diewu. Ceny.
1: Čau, čau, čau. 11:09. Nē, 5 minūtes līdz būs kurs, es domāju, 9. Nevajag skriet laika pa priekšu, tā teikt. Baudi šeit un tagad. Un šeit un tagad dzenamies mēs sestdienā, brīvdienā. Līdz pat 12. Jā, es gribu padalīties ar šī brīža savu favorītu dziesmu. Jā, ja vasaras dziesma man bija ālējas baiļu nav, tad laikam rudens dziesma ir atradusies. Jā, vakardien just kopā ar Nansī Garkalni, jeb Tikaša Sakama, prezentēja dziesmu Viņa pie tevis. Un dziesmas vārdu autors ir brīnišķīgais dzejnieks Kārlis Vērdiņš, un Justs arī saka, ka šis dzejolis vairāk atrada viņu. Viņš kādā vakarā studijā spēlē klavieres, paņēma Kārļa Vērdiņa dzejoļu krājumu un uzreiz pamanīja tieši šo dzejoli. Tas viņu uzrunāja un pāris minūšu laikā tapa pirmais uzmetums dziesmai. Nu jā, atnāca viņam atsūtīts tāds radošais gars, kas savijās ar Vērdiņa dzeju, un tiešām tas man arī uzrunā, un šī dziesma, jā, kādas 20 reizes divās dienās esmu noklausījusies, tik traka ar mani ir. Nu, paklausies tu arī, varbūt, ka tev patiks.

0: SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Dievu, viens Dievu. Es esmu.

ko atradu foršu vienu lietu, ko katru gadu piedāvā mūsu Rīgas zooloģiskais dārs. Proti, es varu doties un saņemt 50% atlaidi biļetei, jā. Jo šodien Rīgas zooloģiskajā dārzā sākas dzīvnieku dienas. Atgādināšu, ko tas visiem nozīmē. No šajās dzīvnieku dienās apmeklētāji, kuru vārdā vai uzvārdā atrodams dzīvnieku nosaukums, saņems tātad atlaidīt 50% biļetē. Bet, ja tev dzīvnieka vārds ir atrodams gan vārdā, gan uzvārdā, tad pilnīgi bez maksas var baudīt zoodārzu un visu piedāvājumu un iepazīties ar brīnišķīgajiem dzīvniekiem. Nu jā, un galvenais ir paņemt līdz kādu personu apliecinošu dokumentu. Nu, vislabāk ID kartu vai pasi, droši vien, vai ne? Tagad ir arī opcija, ko šodien darīt šajā rudenīgi skaistajā sestdienā. Doties uz zooloģisko dārzu. Ko tā ne? Pa ko tā ne? Bet turpinājumā Carnival Youth ar savu versiju par cekuzes balsi.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11 un 20 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Gerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVH LV! Jūsu Marija Naumova.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777. Labākās dziesmas.
8: Labākās dziesmas.
7: Latviešu valodā.
9: Latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.

muzikālais projekts Piramīdas. Nu, jau kādu ilgu laiku klusums no viņiem. Es ceru, ka sarosīsies un būs kas jauns. Turpinājumā būvu ar Siekala un tad aktuālās ziņas mums vēstīs Ainārs Rutkevičs. Bet es te aizdomājos par to zoodārzu un dzīvnieku dienām. Kā var būt vārdā un uzvārdā dzīvnieks? Varbūt tev ir versija. Var padalīties 28 600 900.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un valsts teritoriju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, tādēļ daudz vieta ir gaidāms īslaicīgs lietus. Būs pārsvarā lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Kurzemes vidienē līdz 14 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, pēcpusdienā īslaicīgi uzlīs un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem. Ziņas pulksten pus 12. Priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī glābēji saņēmuši 38 izsaukumus, kas bija saistīti ar stiprā vēja nodarītajiem postījumiem. Lielākā daļa no tiem bija par vēja nogāstiem kokiem, kas bija aizšķērsojuši ceļus un kavēja vai pilnībā bloķēja satiksmi. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 168 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 8 cilvēki, to skaitā 2 velosipēdisti un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Krievijas vadāmās aviācijas bumbas triecienā daudz stāvu dzīvojamai ēkai Zaporižjā nogalināti 7 cilvēki, kuru vidū ir 3 bērni. Vēl 7 cilvēki ir ievainoti, to vidū ir 1 bērns, 2 no ievainotajiem ir smagā stāvoklī. Uzbrukuma vietā turpinās meklēšanas un glābšanas operācijas, jo zem gruvešiem joprojām ir iesprostoti cilvēki. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džerets Kušners sarunās ar Ukrainas delegāciju vakar piedraudējuši pārtraukt izlūkošanas datu piegādi Ukrainai, ja tā turpinās triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcā. Tā atsaucoties uz avotiem vēsta tīmekļa izdevums Axios. Tā rīcībā esošā informācija liecina, ka Trumps nolēma panākt vienošanos ar Krieviju par dīzeļdegvielas piegāžu atjaunošanu pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ignorēja 6 ASV lūgumus pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Zelenskis ierosināja tos pārtraukt ar nosacījumu, ka Krievija pārtrauks uzbrukumus Ukrainas elektrostacijām, taču Trumps šo ideju noraidīja. Tepat Latvijā Ādažu dome plāno palielināt bērna piedzimšanas pabalstu no pašreizējiem 300 līdz 500 eiro. Šāds lēmums pieņemts ņemot vērā to, ka novadā dzimstība samazinās un daļa vecāku sākotnēji izvēlas deklarēties citās pašvaldībās, kur pabalsti ir augstāki. Augsti patogēnās putnu gripas gadījumi savvaļas putniem septembrī Latvijā nav konstatēti. Pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija liecina, ka pagājušajā mēnesī pārbaudes veiktas 4 savvaļas putniem, bet šī gada pirmajos 9 mēnešos kopā pārbaudes veiktas 62 savvaļas putniem un putnu gripa konstatēta 5 no tiem. Rīgas zooloģiskajā dārzā šodien sākas dzīvnieku dienas. To laikā apmeklētāji, kuru vārdā vai uzvārdā ir dzīvnieka nosaukums, saņems 50% atlaidi ieejas biļetei, bet tiem, kuriem dzīvnieka vārds atrodams gan vārdā, gan uzvārdā, ieejas zoodārzā būs bez maksas. Svinot rudens darbu noslēgumu Valmierā, Rīgas ielā un Vecpuišu parkā šodien notiek simjūda gada tirgus. Šogad tam aprit 30. Gadskārta kopš atjaunošanas. Līdztekus aptuveni 350 amatnieku un mājražotāju plašajam piedāvājumam plānota arī plaša kultūras programma. Savukārt Salacgrīvā un Svētciemā šodien notiks nēģu dienas pasākumi, kuros godā cels nēģu zveja sarodu un tā meistarus. Pasākuma apmeklētāji varēs iepazīt nēģu zvejas tradīcijas, uzzināt vairāk par zvejnieku ikdienu un amata noslēpumiem, kā arī baudīt nēģu ēdienus un citus vietējos gardumus.
Bet Latvijas dabas fonds šodien pie amatas rīko ainavu tūri atsegumu stāsti. Tās dalībniekiem būs iespēja iepazīt amatu, kuru uzskata par krāčaināko upi Latvijā un izzināt amatas taku līkločus un upes senleju, vērojot miljoniem gadu senos Devona perioda, smilšakmens un dolomīta atsegumus, kas rotā upes krastus. Tūras laikā tiks apskatīts zvārtes iezis, vanagu iezis un lustūzis, bet tās nobeigumā paredzēts kopīgs mielasts un brīvdabas koncerts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmi, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Ķēramies klāt manam mīļotajam teātrim. Nu, ko tad šodien? Šodien Liepājā notikums, jā, mazajā zālē, koncertzālē Lielais Dzintars notiks iestudējumā Prima Facie pirmizrāde. Un režisori ir Inese Mičule, kura kopdarbā ar Agnesi Jākapsonu radījusi aktrises pirmo mono izrādi pēc Susans Milleras lugas Prima Facie. Nu, un luga iedziļinās tiesas lēmumu ietekmē un veidā, kādā sievietes tiek uzskatītas par lieciniecēm tiesā pēc pazemojošas, dzīvi mainošas un brutālas pieredzes. Lugas nosaukumā ietvērtais juridiskais termins latīņu valodā tiek izmantots, lai apzīmētu pierādījumus, kas ir pietiekami, lai apstiprinātu prasību vai apsūdzību, ja vien pretējā puse nepierāda pretējo. Lugas saturu šādi ieskicē Liepājas teātris un jā, lugas tekstu no angļu valodas tulkojusi pati režisori Inese Mičule, tā kā lai veiksmīga pirmizrāde. Savukārt Valmieras teātris tepat Rīgā viesojas, proti Ieva Puķa, jā, Eduarda Smiļģa teātra muzejā šovakar 6:00. Ievas Puķas autora darbs, vai tu atceries, kā piedzima tava vecmāmiņa? Tāds dzīves lasījums un kā viņa pati saka, tad ja reiz vecmāmiņa to ir rakstījusi, tad viņa ir gribēja jūs, lai kāds to uzzina. Bija sajūta, ka man tas kādam ir jāizstāsta. Jā, Ieva Puķa savās apaļās dzimšanas dienas noskaņās aicina ikvienu kopā pārlapot vecmāmiņas hidrobioloģis veltas bodnieces dzīves stāstu. Bet par to, kā es apmeklēju šajā nedēļā teātrus veselus divus, un jā, biju jaunajā Rīgas teātrī uz pirmizrādi Alvija Hermaņa režijā Veidzirnams izrādēji. Nu, stāsts ir par to, ka lauka īpašums palicis bez saimnieka, sabrauca radinieki un tad sākas tāds vecais stāsts mūsu laiku Latvijas kontekstā. Inga Sābeles lugā melodramatiskās un citas kaislības par attiecībām, naudu, ģimenes lietām iegūst tādu poētisku un arī eksistenciālu vispārnājumu un top. Kaut kādā ziņā par metaforu tautai, kuras sākums un beigas ir viena liela mistērija. Savukārt, es varu teikt, ka šī ir tāda tiešām daudzslāņaina izrāde un katrs atradīs sev rezinējošas tēmas, atziņas un emocijas, jo katrs tēls ir ar savu raksturu un kas tad arī atklāja mūsu dažādo dabu un uztveri, kā caur to mēs viens otru ietekmējam, kādus notikumus izraisam. Un viena atziņa citāts no izrādes noteikti man ir atmiņā, un tas ir labās asinis nāk no mīlestības. Un vakardien biju ekskluzīvas, teiktu, uz izrādi Dailes teātrī rīkojums numur 2 ekskluzīvi, jo šo izrādi tiešām izpārdod, un tas bija tāds spontāns brīdis. Es 40 minūšu laikā sataisījos un devos, par ko liels prieks. Nu, izrādes režija, scenogrāfiskie risinājumi ļoti augstā līmenī, brīnišķīga aktieru meistarība, kā kuram, kā arī kritiķi, ir atzinoši, nu, saistībā ar atpazīstamo politiķu tēlu atveidošanu, bet viss tiešām harmoniski savijas un garlaicīgi nevienā brīdī nav, ir tiešām aizraujoši, bet tās sajūtas un pēcgarša ir tāda, ka negribas dzīvot tādā pasaulē un šīs tādas personīgo ambīciju varas spēles notiek arī tagad, un, diemžēl, to apzināties ir nepatīkami. Nu, valsts labums laikam nevienu neinteresē tādu tā sajūta, es saku godīgi. Nu, katram ir ko padomāt pēc šīs izrādes un, jā, kaut kādā ziņā arī izgaismo visu šo. Tā kā paldies Dailes teātrim par šo izrādi. Es domāju, ka politiskā rakstura izrādes ir jārāda. Nu, un, protams, bija arī emocionāls brīdis vakarā, jo mūžībā devusies Dailes teātra aktris Indra Briķe un izrādes noslēgumā Artūrs Krastiņš arī pateica skaistu dziļus vārdus un mēs skatītāji pabijām kopā un jā, izsakām līdzjūtību ikvienam, kas ir bija kopā ar Indru Briķi, laikmeta aktrise, brīnišķīga aktrise.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirantajām tūlākājiem par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

0: Halloween'a Čedera burgers, Heisburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, Čedera siermērce, bekons, Čedera sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburgera majonēze ar papriku.
1: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums. 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā.

0: Uzēm. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
1: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Tā nu kopā esam iedzīnušies sestdienā. Es ceru, ka noskaņojums ir fantastisks. Katrā ziņā man ir, pateicoties arī Teo Radio SVH LV klausītāji. Un tiksimies jau rītdien no 9:00 līdz pat 12:00. Bet vēl jāpastāsta klausītāju versijas par šo te Rīgas zooloģiskā dārza akciju dzīvnieku dienas, ja? Ka vai nu vārdā vai uzvārdā jābūt ir kādam dzīvnieka vārdam vai arī abos, ja? Gan vārds, gan uzvārds saistīts ar dzīvnieku pasauli. Un es tā uzreiz nevarēju iedomāties, kā tā var būt, nu tā, bet rekur klausītājs uzrakstīja Alnis Briedis. Nu jā, atcerējos, tiešām tā var būt. Nu un Dats uzrakstīja, ka Dats no angļu valodas nozīmējot rauda. Un viņa cer, ka zoodārzā ar to ielaidīs. Nu, nezin gan. Bet Mārs savukārt uzrakstīja, nu, angļu valodā Robin Fox. Te ir gan. Nu, tālūk, jā, dodamies uz zooloģisko dārzu vai baudīt skaisto zelta rudenī visur skaistajā Latvijā. Galvenais esi kopā ar Radio SVH LV, jo mums tas gan brīnišķīgs dziesmas. Skaistajā latviešu valodā. Lai tev fantastisks sestdien. Atā!

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Svaiga bez piedevām.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
7: Radio. Radio.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulei. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantes talanti LV.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
2: Uzmanību! Uzmanību!
3: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpos!
4: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
3: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
4: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
3: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
4: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
3: Radio SVHLV spēli
4: Ķer kāpostu
3: atbalsta Erst Finance.
5: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
6: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Brīvs.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 13 un 15 minūtes.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes – pulsforum.co.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dot savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: kaujas, ko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
5: HLV. HLV. Jaunums.

0: 5 minūtē.
1: Nu, jau agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Zemu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Saprotami un nepārprotami.
4: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāki jaunumi. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

kas paši nevar ieraudzīt, tad viņiem ir jāpalīdz. Jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrināju, tad mājas izdevumā lasīt dzīvaļus. Tā tās lietas notiek.

0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biezpiens 9% 1 kg 3,59, plaša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: Radio SVH LV. Jaunums.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Radio SVH LV ēterā novadu balss.
2: Raidījums novadu balss studijā Inese Vaikule. Gaujienas pilī jauns īpašnieks elektroniskajā izsolē īpašumu iegādājies CIA Matex Financial Group un par to šundeļ plašākā materiālā vēsta laikraksta Liesma. Smiltenes novada pašvaldībā norāda, ka uzsākot izsoli nebija mērķa Gaujienas jauno pili vienkārši pārdot par iespējamu augstāko cenu, bet gan atrastai piemērotu atbildīgu un uz attīstību vērstu īpašnieku, kurš spētu nodrošināt pils ilgtspēju. Lai sekmīgi turpinātu iesākto pašvaldību veidos Gaujienas muižas kompleksa attīstības koordinācijas darba grupu, izsoles noteikumos jau sākotnēji noteikti vairāki nosacījumi, kas jaunajam īpašniekam būs jāīsteno, kā piemēram, jānodrošina publiskā piekļuve pils teritorijai, tāpat noteiktas dažādas attīstības saistības, tostarp nogāzes stiprināšana, fasādes atjaunošana, kā arī visā attīstības periodā jānodrošina pils saglabāšana pienācīgā tehniskā un vizuālā stāvoklī, nepieļaujot degradāciju, bojājumus un kultūras pieminekļa vērtības samazināšanos. 5 gadu laikā īpašuma attīstībā jāiegulda vismaz 1 miljonus eiro. Un vēl laba ziņa Ziemeļvidzemē no 1. Oktobra pārrobežo pilota autobusu maršrutā Valga-Valka autobusi kursē 3 reizes dienā, 7 dienas nedēļā, iepriekš bija 2 reizes dienā, arī par to vēsta Liesma. Bet Kurzemes pusē Ventspilī valsts nekustamie īpašumi izsolē vēlreiz centīsies pārdot vēsturisko Gūčmita namu, tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Pirmā izsole vasarā beidzās bez rezultāta, neviens pretendents nepieteicās.

0: Dūčmitenams Kuldīgas ielā celts 19. Gadsimta vidū Ventspils vācu tirgotāju un birģermeisteru Gūčmitu ģimenei. Pagājušajā gadsimtā ēkā atradās pilsētas valde, vēlāk valsts policijas Ventspils nodaļa. 80. Gados tur restaurēta neorenesanses stila zāle. Un vēl Kuldīgā pabeigta gājēju un veloceliņa izbūve gar Skrundas ielu posmā no Zirņu ielas līdz autoceļam P118 jeb Kuldīgas apvedceļam. Būvdarbu izmaksa sasniedz gandrīz 60 000 eiro bez PVN un tos veicas IA Būvīze, arī par to plašāk Kurzemes vārdā. Rūjienā īstenots projekts, kurā Valmieras novada pašvaldība attīstījusi Rūjmalas pastaigu taku, sakārtojot piekļuvi Rūjas upei, gājēju tiltiņam Laipas un izveidojot jaunu rekreācijas dabas un kultūrvēsturisko vērtību izziņas vietu, tā vēsta Vidzemes un Limbažu novada laikraksts Auseklis. Pievedceļa posms pie baznīcas ir vienīgā vieta, kas atvēlēta autotransportam un tā novietošanai, tālāk ceļš atvēlēts gājējiem un velospēdistiem, nodrošinot piekļuvi, atpūtas un izziņas laukumam, tiltam, upei un Rūjienas vidusskolai. Visi labiekārtojuma elementi veidoti pēc iespējas no dabīgiem materiāliem, izmantojot dabas toņus un formas un projekts tapis ar Eiropas fondu līdzfinansējumu. Savukārt Ogres novadā, turpinoties mikromobilitātes un velo infrastruktūras attīstībai, 4 vietās uzstādītas jaunas velo remonta stacijas. Vēl Auseklis atgādina, ka sestdien 10. Oktobrī Valmierā Rīgas ielas posmā starp Kārļa Baumaņa ielu un Limbažu ielu, kā arī Vecpojušu parkā atkal norisināsies senām tradīcijām apvītais simjūda gada tirgus, kas šogad atzīmē jau 30. Gadskārtu kopš tā atjaunošanas. Simjūda tirgus aizsākumi Valmierā meklējam jau viduslaikos. Rēzeknes novada Makašānos svinīgi atklāts jaunas mākslinieka Antona Rancāna koka skulptūra dārzs, kurā izvietoti paši izcilā mākslinieka, koktelnieka un skolas dibinātāja Antona Rancāna radītie darbi. Jaunatklātais skulptūra dārzs ir īpaši veltījums meistara radošajam veikumam un Latgales koka telniecības tradīcijām, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Vēl nākamnedēļ, 17. oktobrī, Raiņa muzejā Jasmuiža notiks pasākums sadītāja rīts Jasmuižā. Latvijas sadīšanas meistars stāstīs un rādīs, kā top latviešu rakstainie cimdi, turpat darbosies Latgales cimdu ekspres izstāde. Muzeja speciāliste Anita Puncula vietējai Latgales avīzei pastāstījusi, ka pasākuma norises vieta nav izvēlēta nejauši, Raiņa māte un māsa bijušas lielas adītājas. Bet noslēgumā par vēl vienu aktualitāti Latgales pusē šundēļ izraudzīti jaunā koncertzāles Gors vadītāji. 7. Oktobrī notika pašvaldības uzņēmums IA Austrum Latvijas koncertzāle dalībnieku ārkārtas sapulce, kurā skatīts jautājums par jaunā valdes locekļa izvēlēšanos un amatā iecelta Antra Skutele Ličnējā Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāji. Radio SVH sazinājās ar jauno vadītāju, lai noskaidrotu, kāds ir viņas redzējums par koncertzāles Gors nākotni.
1: Es vēlos redzēt Goru kā spēcīgu, atvērtu mūsdienīgu kultūru telpu, kas saglabā savu augsto māksliniecisko kvalitāti, bet vienlaikus spēj uzrunāt ar vienu jaunas auditorijas. Mans mērķis ir, lai Gors arī turpmāk būtu vieta, ar kuru lepojas Latgale un kura nu, ir nozīmīga visas Latvijas kultūras telpā. Bet ja runājam par pirmajiem darbiem, tad nu, pirmais uzdevums noteikti būs iepazīt komandu, iedziļināties koncertzāles ikdienas darbībā, finanšu situācijā un jau iesāktajos procesos, jo nu, man svarīgi vispirms saprast, kas darbojas labi, kur varbūt ir nepieciešama uzlabojuma un tad arī var domāt par tālākām rīcībām. Lielākais izaicinājums noteikti būs nodrošināt līdzsvaru starp augstvērtīgu māksliniecisko saturu un finansiāli ilgtspējīgu darbību. Šis izaicinājums, es domāju, ka nemainīgi ir bijis līdz šim un būs arī nākotnē. Gors nav tikai komerciāla pasākuma norises vieta. Tam ir būtiska kultūras un sabiedriskā misija. Tāpēc svarīgi atrast tādu darbības modeli, kas ļauj saglabāt māksliniecisko kvalitāti, vienlaikus stiprinot finanšu stabilitāti un attīstības iespējas.
0: Jauno vadītāja darba pienākums sāks pildīt no 15. oktobra un atgādināšu arī to, ka Saeimā joprojām turpinās arī Latgales vēstniecības Gors likumprojekta skatīšana. Tas bija raidījums Novada balss studijā Ines Vaigulē.
2: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15 un 17 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All Dreams in One. Dreamy.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Halloweena Cheddar Burgers. Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bacon cheddar sier kotlete, Tomāts frīlīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantes talanti LV.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas

0: Svinam! Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

smalkas taktis.

0: paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Čau, te Toms Skuiņš. Tu klausies Radio SVH LV.

0: tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
2: Uzmanību! Uzmanību!
3: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpos!
4: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
3: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
4: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
3: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
4: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
3: Radio SVHLV spēli
4: Ķer kāpostu
3: atbalsta Erst Finance.
5: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
6: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Nauris Miezis. Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVHLV. Un tu?

0: ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā. Radio SVH LV.

0: Jā, tās ir dziesmas, kas iekaro klausītāju sirdis. Tā ir absolūta taisnība. Nu, labvakar, otrdienas vakarā. Straumētāko dziesmu top 10-nieks ir klāt, jo tās tiešām ir dziesmas, kuras mēs tā kā reāli klausamies. Un spiežam pogu play visos straumēšanas servisos. Un pagājušajā nedēļā... Zini man no galvas. Ar šo dziesmu tika spiests visvairāk. Es domāju, poga play, nevis balsošanas poga. Tieši par pogu play ir stāsts. Jā, bet jāsāk ar 10. pozīciju un 10. vietā ir Singapūras Satīns ar uzsīni viņiem -2 pozīcijas.
1: Čau, tas Singapūras Satīns!
2: Tas Singapūras Satīns!
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies Radio SVH
2: LV.
1: Super!

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: 9. pozīcijā, tur nekas nav mainījies, joprojām prāta vētru un mēs, ar kur ir tā jūra. 10. vietā Singapūras satīns jau ilgstoši atrodas pirmajā desmitniekā straumētāko dziesmu topā. Ar uzsīn viņiem mīnus divas pozīcijas. Mīnus divas pozīcijas arī mūd un nepieradināma.
1: Ei, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: joprojām pirmajā desmitniekā dziesma no Viesuļa iepriekšējā albuma. Albuma N Please, Sangvin un Viesuls 7. Pozīcijā. Ar Stalts viņiem plus 3 pozīcijas šodien.
1: Latvijā strunātāko dziesmu. Top 10. 10. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle. No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
5: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
0: Jaunums 6. pozīcijā uzreiz. Ielauzies 1. desmitniekā galvenieks ar savu jaunāko albumu Pienāle. Dziesma no tā Kristāla Bumba piedaloties Ketijai Bārbalei un Viesulim. Viņi startē 6. pozīcijā.
6: Čau, te galvenieks. Un tu klausies radio SVHLV.
1: Seši.
7: Cīruļa ļūti, pūcas naktis, porcelāna apces un kristāla sirds man nav. Kristāla bumbas vai midāršas, kas vēd caur tavam miglājama signāls pie

0: tu neesi viens. Denis joprojām 5. pozīcijā, pirms tam 6. vietā Galnieks ar Kristālu Bumbu. Un 4. pozīcijā arī nekas nav mainījies. Tur joprojām.
1: Šeit, The Gacho. Klausos Radio SVH LV.
0: Tur joprojām vējiem līdz.

0: dziesma, kas savulaik bijusi pie tam diezgan ilgu laiku, bijusi numur viens traumētāko dziesmu topās šonadēļ 4. Pozīcijā, un taču joprojām nekas nav mainījies, joprojām viņam vējiem līdz mums visiem arī.
1: Latvijās traumētāko dziesmu. Top 10. Pirmais trīnieks.
2: Čau. Es Udrubu sirds.
3: Un Denis.
2: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Man vairs nav ko teikt, joprojām trešajā pozīcijā Denis un Sudraba sirds.

0: godīgo, jā, pa godīgo otrā pozīciju, pie tam joprojām. Nekas viņiem nav mainījies, Mūda rodēja otrajā vietā, un Sudraba sirds ar Denis arī pa godīgo trešajā pozīcijā. Man vairs nav ko teikt.
1: Latvijās traumātāko dziesmu. Desmit.
0: Desmitajā pozīcijā Singapūras satīns un āja Eiropā ar uzsīnu. Viņiem kritums par divām pozīcijām šonadēļ.
1: Numur 9.
0: Kur ir tā jūra, prāt vētru un mesa? Vietu saglabājuši.
1: Numur 8.
0: Minus divas pozīcijas mūda ar nepieradināmā.
1: Viņa sauc savu vārdu, laikam nepazīst
0: bot. Stalts, Sangvin un Viesulis plus trīs pozīcijas. Jaunums sestajā vietā galvenieks ar Katie Barbell un Viesulu kopā. Dziesmā Kristāla bumba.
1: Numur 5.
0: Tu neesi viens, Denis joprojām piektajā vietā.
1: Numur 4.
0: Gačo joprojām ceturtajā pozīcijā ar vējiem līdzi. Man vairs nav ko teikt, Sudraba sirds un Denis trešajā pozīcijā.
1: Numur 2.
0: Nu, rekur otrā pozīcija, Mūda un Radio.

0: tagad joprojām svinīgi, ja, joprojām svinīgi jāpaziņo, ka pirmajā pozīcijā ir muzīka un tikaš sakāma. Ar tu zini mani no galvas.
1: Čau, čau, čau, šeit tikaš sakāma un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jā, jā, tā šī joprojām ir tā dziesma, kurai mēs visvairāk spiežam pogu play visos traumēšanas servisos, pietam joprojām un ilgstoši. Mūzika un tikai sakām, tu zini man no galvas traumētāko dziesmu top desmitnieks. Radījuma atkārtojums audio formātā, radio, vēteros, sestdien, pulksteni, 17. un citā laikā, protams, televīzijā.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajiem radio ceļojumiem.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Same Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Same Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar tenediskrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: īsa laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:48 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
5: Čau visi, ir Kārlis Arnolds Avots, un tu klausies Radio SVH LV.
6: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

Radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:14 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tālāk, ok.
1: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frīlīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties, Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
7: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
9: Radio Israel LV.

0: oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši! Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī, Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
5: Uzmanību, uzmanību!
6: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
6: Radio SVH LV spēli
7: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
8: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
10: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

0: tavs, jā.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

stiklam. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siera mērce, bekon, čedera siera kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
7: Latviju dūdiņus.
8: Skan viss skaistāk.
7: Radio.
8: Radio.

0: Medicum ar rūpēm par jums! Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
1: Labvakar! Atceries? Vakar mēs zīļu atstājām pa ceļam pēc katliņa ķīseļu vārīšanai. Bet ceļā zīļuks sāk pārdomāt, un kāpēc man vēl jāstaipās ar tādu katlu? Gan melnā skrēva bola pata aizskries pēc katliņa, gan izvārīs ķīseli. Aizieš tikai vēlāk piesties. Un zīļuks nolieks garšļauks baltajā āboliņā. Bet pēc laiciņa zīļukam galva atkal jauna doma. Kamēr cits strādā, viņš lieliski uzposīsies, aizies uz mielast un visus pārsteigs ar savu greznumu. Tā nu vispirms gan jāapsedz tas plikais pauris, zīļuks nolemj un meklē kādu skaistu puķi, ko uzlīd galvā par cepurīti. Bet puķis visas noziedējušas. Beidzot gan zīļukam laimējas, viņš atrod kādu zvaniņu. Tas izskatās ļoti glīts, bet no zvaniņa pavāž galvu pavisam masaru uzgan stauriņš. Tā ir mana vasarnīca, viņš saka, bet zīļuks daudz neklausās. Viņš aiztriec ar uzgano tauriņu, norauj zvaniņu no kāta un uzbāž sev galvā. Bet nu vēl vajadzētu greznu apģērbu. Zīļuks tipina un meklē, ja varbūt ņem to robai no zemenes mētru. Bet varbūt vēl labāk ietīties koši dzeltenā bērza lapiņā. Beidzot, zīļuks ierauga vēja atpūstu rozes ziedlapu. Nu tas tik būs mētelis, zīļuks iesaucas prieku palēgdamies. Viņš ietina sārtie lapiņā, apjož viduklē ar liniņu un ar savu izskatu ir ļoti, ļoti apmierināts. Tāds viņš tipina skukaņu mielast. Jāņu tārpiņa viedaguši spožas svētku laterniņas, pie baltiem tāšu galdiem mielodamies dūc visādi kukaiņi, tur lielas un mazas vaboles priecīgi cilā savus taustekļus, spāre jautri čaukstina ar spārniem, bet punktainās mārītes čakli pienes ēdamo. Oi, kas tur par gardumiem? Dzeltenos vaska kausos smaržo tumīgas ogu sulas un medaini dzērieni, platas ziedu bļodas pilnas ar ogu ķīseļiem, un kur tad vēl treknie sakņu plāceņi un gardie augļu šķiņķi uz zaļām lapu paplātēm. Nu, tikai ātrāk pie baltā tāšu galda, domā zīļuks, bet atkal nelaime, priekšā ieplaties garš peļķes ezers ar visiem saviem līčiem un pussalām. Kā nu tikt pāri? Tad zīļuks pamana slaidu smilgu, kas pārliekusies pār ūdenim līdz pat otram krastam. Viņš uzrāpjas uz smilgas un raušas pāri. Viņš raušas, bet smilga ir pārāk tieva. Zīļuks nenoturas un pļakš ieveļas peļķes ezerā. Tur viņš iestiek dubļos un ilgi kuļas un ķeprojas, kamēr ar lielām mokām izvelks krastā. Bet nu zīļuks aplips viss caur kā ar melnu mīklu un nevar neredzēt, ne arī parunāt. Viņš tentere uz to pusi, kur skan jautrā kukaiņu mūzika. Bet kukaiņi zīļuk ieraudzījuši briesmīgi izbīstas, neviens viņu vairs nepazīst un bēg kā no nezvēra, izbailēs sīkdami un dūgdami. Spēlētāji pamet savus koklis un dūdas, jāņtārpiņa aizbēga ar visām laterniņām, gāžas, magoņu muciņas, plīst bļodas un ziedu šķīvi. Visi aizlec un aizbēga kur nu kurais. Paliek tikai dubļainais zīļuks, nevēsts vairs nogreznā tērpa. Zīļuks trīnas gar grīšļiem, berzējas gar gundagu kātiem, bet nespēj sevi notīrīt. Tad tāds pats apķepis ielien biezīgā biškrēsliņu birzē. Un tagad man tādam būs jāstaigā visu mūžu, tik neglītam, un ar tādu nejauku garozi visapkārt. Zīļuks izkāsējies un valoda atguvis prasa biškrēsliņiem. Bet tie jau iesnaudušies, stāv kā sastinguši un pat nepakustina nevienu no savām šaurajām lapiņām. Tā zīļuks notupa biezajā biškrēsliņu birzē visu nakti, tikai uz rītpusi lietutiņš iežēlojas par apķepušo zīļuku, palīdz viņam nomazgāties un atgūt agrāko izskatu. Rītvakar mēs ar zīļuku atkal būsim klāt, bet tagad guli ar labu nakti.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
0: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru.

diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Ori. Paša slavākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

Rádio SVH.

Radio SVH LV. Savēji sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

tā ielā, kur es mītu gadus šos. Pie kāda skatloga no lietus paslēpos. Divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis mahloņos.

zinos, tu esi skaista un tik nopietni tas skan, kad tu smējies savus smieklus ausīm man. Vai mēs kādreiz abi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos. Varbūt viņi vienu dienu paciestos, un tad divi vien mēs brauktu zaļumos. Es visu dienu ar tevi zālē vaļātos, tu esi skaista visos niekos sīkumos.

pašos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Paša slabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV.
2: Nemainīgi viena stāv rindā pirmajā, loma galvenā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

skumstu pēc tavijām jokiem. Nedzirdu tavu balsi, neredzu seju,

Rádio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

SWHLW? Jaunums.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Abrakadabra, tava maģija labā. Tā nu

0: bet es nekad neesmu vīlējis tikai tev attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu 1, 2, 3.

Svecha, Tupecha, Mesvecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

dzirdiet, plaukstus uz viens, mani mīļie. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

0: Sadalītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salvi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazīstās.

smalkas taktis.

0: patikli, kas griežas.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

0: nepārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.